0: soară. Dă-l-o șușut, scrici pe fere. Este mi pom.
1: O, mă, se prepera, pe tu ne ieșe. Părădați-mă sau...
2: Put it in the plastic bag, didn't it?